Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

med The Power of Love, og Ingmar Nordstrøm ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kosk, og vi skal videre med Skyndia her. Det er en fin melodi. Kos deg.

0: Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var I Left Something Turned On At Home med den svenske dansebandgruppen Framed, som startet opp i 2008 og kom fra vestkysten av Sverige. Det må være fra Strømstad og ned til Malmö en plass. Neste melodi, det er en fin, rolig en. Det er en franskspråklig amerikaner som synger. Han er født i USA, men han flyttet til det fransk-polonesia i Stille og hadde fine dager der. Og nå skal vi få han til hans franske melodi, L'été Indien.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Jim and Eve Selection, det. Bluest Heartache of the Year. Det årets ensomste hjertesorg. Og jeg fortsatt veldig glad i deg, men jeg forstår at du ikke bryr deg. Så ligger Fats Domino klar her med I Want to Walk You Home.

Domino, I want to walk you home. Jeg vil følge deg hjem. Jeg så du kom her alene, og du ser så god ut for meg at jeg vil gjerne holde deg i hånden, og jeg vil følge deg hjem. Neste jeg har klar her nå, det er Nana Mouskouri, A Place in My Heart.

Nana Mouskouri, A Place in My Heart. En plass i hjertet ditt. Og jeg har en plass i hjertet mitt som jeg håper du vil se. Den for deg og bare deg. Neste jeg har tog fram nå, det Charles Aznavour med She.

Jailbird Singers. Only if you praise the Lord. Bare hvis du priser Gud, så vil du finne og få den lykken og gleden i livet som du fortjener. Så ligger Vicky Leandros klar her med den Grand Prix-melodien som hun hadde så stor suksess med. Après toi.

var Vicky Landros det med sin store hit i Grand Prix-sirkuset. Après toi. Sammen med deg, tror jeg, eller på siden av deg, tror jeg det betyr. Ellers så forstår jeg ikke så mye av det franske. Men det den lille damen med den store stemmen, og det en nytelse å høre på det. Neste nå, det Leif Berland og Marianne Byberg. Swinging Doors.

Slim Whitman der med When It's Springtime in the Rockies. Når våren kommer tilbake til The Rockies, så vil jeg komme til deg igjen. Og igjen så vil jeg fortelle hvor mye du betyr for meg. Så har jeg tog frem en tysk til i dag, og denne gangen det Mireille Mathieu med De Liebe kennt nur der, der sie verloren.

Det var med rei matjøde på tysk. Og jeg må si, hver gang når jeg spiller den, så la jeg meg imponere av den fantastiske stemmen hun har. Her sang hun da «De liebe kennt nur der, der sie verloren hat». Kjærligheten kjenner kun den som har mistet den en gang, og som finner den igjen, ikke minst. Så har jeg funnet fram Ingemars, nå og hele livet.

Ja, det var Ingemars det. Nå og hele livet. Og det hørtes jo herlig ut. Neste jeg har klar nå, det Dixie Aces med Why Don't You Love Me?

Det var Dixie Aces det. Why don't you love me like you used to do? Altså, hvorfor viser du ikke at du elsker meg sånn som du gjorde tidligere? Jeg fortsatt den samme. Hvorfor gjør du ikke det? Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag. Det går bare den veien ifra vi begynner. Og da må jeg takke for at dere har hørt på meg. Takke for meg. Og så avslutter jeg I dag med Sven Ingvars Det tror jeg ikke på. Og da sier jeg bare takk for I dag, og ha det bra.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: så må vi til med neste. Og den oi, nå startet den av seg selv.
1: Ja, ikke verst det.
0: Vi snakker om Ricky Nelson.
1: Ja, det er en av mine favoritter.
0: Det er det, og mine også.
1: Ja.
0: Og sangen vi skal spille i dag, den heter Lonesome Town.
1: Det er nydelig.
0: Nydelige sanger som ja. Kom ut i 1958.
1: Fantastisk.
0: Ja. Nummer to i USA. Så er det jo flere andre også har spilt den inn, har jeg sett. Johnny Tillotson hadde han også i 1962, og den ble jo ganske populær, den også.
1: Ja.
0: Og Paul McCartney i 1999.
1: Hadde han den også?
0: Ja, han ja. Har han på en sånn en LP som er bare gamle melodier, altså en cover-versjon. Han heter, okay. LP'en heter Run Devil Run.
1: Ok.
0: Og det er en helt annen versjon.
1: Ja, ja, ja, det er det nok.
0: Men vi skal høre på originalen.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: Det var Lobo.
1: Ja, Lobo, ja, ja.
0: Nå er Leif kommet i studio også, ja.
1: Ja, travelt, jeg vet.
0: Travelt, ja, ja, ja. Du kan ikke klokke, kan du si det så det?
1: Jeg har ikke stilt den når man går til barnebarnet for å stille klokken min tilbake.
0: Hei! Ja. Men neste på liste av våre i dag, det er en som du er god på, Leif.
1: Ja, du hadde den før meg, men...
0: Ja, jeg hadde den, men du har arvet den etter meg.
1: jeg spilte den inn på CD, jeg vet.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi kunne liksom ha spilt den så Elvis, men ok. Bare ta Elvis, takk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, vi får ta den en annen gang.
1: Ja, ta den en annen gang.
0: Ja. Nå vil vi snakke om Love Me, og den kom ut i 1956, den.
1: Så tidlig,
0: ja. Ja, ble nummer to på listen på Billboard. Og stakkars Elvis, han ble jo ikke så gammel, han.
1: 42.
0: Ja.
1: 18. august.
0: 1977, ja.
1: 77,
0: ja. Mm, ja. Men vi må bare høre på han.
2: Ja.
0: Og komme nå.

0: så må vi ha litt grann svensk. Det lenge siden vi har svensk.
1: Ja, Sven Ingvars.
0: Sven Ingvars, ja, det var en garantert suksess.
1: Det var det.
2: De hadde mange slager.
0: Ja, det var mange de. Ja, de hadde det.
1: Han heter Sven Magnusson, gjorde han ikke det?
0: Sven Erik Magnusson, ja.
1: Ja, Ingvars, da det var Trommelsen.
0: Nei, det var gitarristen.
1: Ja.
0: Han som spilte solo-gitar.
1: Ja, vel. Akkurat.
0: Jeg har valgt fram en sang som heter Du var i vår ungdoms fagraste vår.
2: Ja, ja. Det er ikke så lenge siden.
0: Nei, men du kunne godt hatt en gang til.
2: Ja.
0: Den kom ut i 1965, den. Og var selvfølgelig på svensktoppen i, lå på svensktoppen i 12 veker.
2: Yes.
0: Ja.
1: Var du med den gangen på Kværland Fabrikk, når vi spilte i sammen med deg? Du var i militæret?
0: Nei, jeg var i militæret.
1: Ja,
0: men jeg var der. Jeg var der og hørte.
1: Ja. Da var ikke du med, nei.
0: Nei.
1: Da spilte vi med i de nye hallene der på Kværnland.
0: Ja, så var dere oppvarmingsorkester, dere?
1: Ja,
0: eller bare spilte dere det dans etterpå?
1: Jeg tror det var Sven Ingvars som var hovedorkester.
0: Ja, selvfølgelig var det det, men dere spilte gjerne det dans etterpå.
1: Vi gjorde nok det, ja.
2: Vi var også Tennessee.
1: Nei, det var ikke startet den gangen nok.
0: Nei, dette var i 67.
2: Ja, visst.
0: For jeg dimmet i oktober 67, så ja. Og jeg husker at de fortalte om honoraret til Sven Ingvars, og de tok 30.000 da i 67. Mm. Det var mye penger.
1: Det var mye penger.
2: Ja.
0: Så hadde de gluntene på halvandet år etterpå, og de tok 15.
1: Ja.
0: Ja, de var jo populære der i Norge.
2: Ja.
0: Men da hører vi på Sven Ingvars.
2: Ja.

0: Husker du sist program så snakket vi om en sang som heter The Guitar Man?
1: Ja.
0: Og det var Bread vi spilte da, så lurte du på om det var den av Duane Eddy.
1: Ja, for det er den jeg liker.
0: Det er den du liker, og ja. Derfor har jeg tog den med i dag.
1: Den høres godt ut.
0: Ja. Skal vi se, den kom ut i
1: 62,
0: ja, og ble nummer 4 i England, nummer 12 i USA og nummer 3 her i Norge.
1: Mm-hmm. Han amerikaner.
0: Han amerikaner, ja. Og komponisten er jo Duane Eddy og Lee Hazelwood.
1: Oh, ja. Det var han som sang med hudotter til han...
0: Til Frank Sinatra, ja, stemmer det. Han er involvert i veldig mye, har jeg funnet ut han, Lee Hazelwood.
1: Oh, ja. Han sang litt,
0: både som komponist og som produsent og alt mulig.
2: Akkurat.
1: Ja, ja, han sa den grove stemmen, ikke det?
0: Jo, stemmer det, stemmer det. Duane Eddy, han startet i 1954, han, og der står han holder på ennå.
1: Jeg lukker det.
0: Ja. Ja, da hører vi på Dance with the Guitar Man.
1: Ja.

0: så hadde vel Waylon Jennings, ja, har vel hatt andre flere av disse,
1: ja.
0: Nemlig Storms Never Last, eller Last.
1: Ja, man sier det riktig.
0: Man sier det på amerikansk, ja, på engelsk blir det Last.
1: Ja, ja. Stemmer det.
0: Jeg har tog med, jeg synes Dr. Hook sin er veldig fin.
1: Fantastisk, ja.
2: Det var han med den der lærlappen med den.
0: Det var i begynnelsen det. Altså ifra 1968 til 1975 så hette de Dr. Hook and the Medicine Show.
2: Ja, stemmer det,
0: ja. Og ifra 1975 så ble det bare Dr. Hook.
2: Ja. Jeg lurer om meg og Svein så de på Varhau en gang.
0: Det har ikke peiling på.
1: Ja, de har i hvert fall vært her.
0: Jeg kan ikke tenke meg de har vært her.
1: Jo.
0: Ja, ok. Jeg gir meg. Uansett, så tror jeg vi bare hører på den.
1: Det gjør vi.

0: Deva Mississippi.
1: Ja.
2: Med Pussycat.
0: Ja. Vi går videre, og jeg ser tiden begynner å gå nå, så vi må, jeg tror vi må snart runde den av. Men kan vi snakke litt om Pledging My Love, som jeg har funnet ut som den siste på lista vår i dag?
2: Ja, det var den siste, eller du spilte den det? Siste LP'en? Den
0: siste LP'en, som ja. Heter Moody Blue, ja.
1: Ja, riktig.
0: Den kom ut i 1977, og ble ja. Nummer 3 både i England og Amerika.
2: Tidlig, da, for han døde jo 2070.
0: Hæ? Ja,
2: ja.
0: Ja. Mm-hmm. Men han klarte å spille inn denne her ja. LP'en før.
2: Den er på norsk også, den?
0: Det ikke av Elvis.
2: Nei, men og teksten er sånn for evig og alltid. For,
0: evig og alltid, ja. Ok. Men det er veldig mange som har spilt inn denne her. Jeg så der Percy Sledge har spilt den inn, Jerry Lee Lewis, Tom Jones, Roy Orbison. Ja,
2: mm-hmm.
0: Det er noen.
1: Så glemte du meg.
0: Ja, har du også spilt den inn? Ja, vel, på, vi ser om Tennessee da.
1: Ja.
0: Ja, vel, akkurat.
2: Nå ser vi
1: det. Ja.
0: Det var en gammel melodi. Det er en kar som heter Johnny Ace. Han spilte den inn i 1954.
1: Akkurat. Ja.
0: Så da hører vi på Elvis, og samtidig så takker vi for oss.
1: Ja, takk for meg.
2: Takk for meg.
0: Og takk for meg. Og nå kommer Pledging My Love. Og håper dere får det.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Da skal vi videre her med Together, så fremfører skal vi leve nå. Og det må vi, vet du, leve hver dag.

Det var hun jeg som fremførte det. Møt meg under bjørka. Da det Rudi og han som synger sammen så mange damer. Denne gangen han tok et korlea med seg i melodien Broken Souvenirs.

sier vi takk til Rudi og Kolea for den vakre der. Og skal videre med en svensk her. Den melodien heter Den første sommeren, og den kommer nå.

sagt, det fantastiske Cliff Richard, han synger like fint i dag også. Og da skal vi lytte på Anna-Lena Løfgren i samme Raja Adams, Vargen en drøm. Husker du, står det.

så ligger The Tractors klar. En EP fra 2020 som heter Tulsa. Der skal vi spille Milky White Way.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til sin vildegift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det du skylder
1: for. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange, krøllete, gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Altså, vi

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.